0: tamalela mkwe oru ozwele shkolaji ya ogogoni alogaga na pedagogika anive ya gagano vina nesile zimfanyi la ninga yo ima okosa siku ya onde junyo.
1: Nona mabasa abana ima anofiwa omagomelo kaziwa niwila dabuno naloga mwa zo kasa ngezela za matanga alabo ni una onde junyo labo na anaima. Mabasa aba adabuno edi dedimio Joana George Vitorino.
0: Na mio Alexi Joan.
1: Omakina na Arsenio Alvish na tia Joana Britu muimeleli weu. Iene di mambale unko sadire bozo. Tedene wila mabasa aba aima azegevi na zelu na gano wila siku tisiku mio na weo nikale bane ganone la mo esile zako dioziwa. Walani bamgewa mabasa anda munduni mweu.
2: Na mikrofoni zia unoveka na nosunzi ana esile zinzi wayo.
3: Ndo nivege na nisunzi.
2: Mabasa ankosua na aima para aima okuno radio Mozambiki bachu wawo.
4: Radio Mozambique